0: 악마군 이시더면 더 바지몬 자자 자넥 시시통 Agon Jojin is a show get to discuss issue and Oshashmogbiso. How the he does any to more chili shouldn't get out. Igne Gamiagi Baho Ashnegan issue get a sharam bicycles. Giamaginji Giba Hutaita Joanji Montreal, Ginji by Gudano Giba Haitaj, Outdoor Shimage. Ashmagadouj, Juit Maganash, Kaitaj, Agunjanji Jajin, Dob Makoja, Nadoy Magakos, Doa Shimage. Jag gick och tittade ju och vi tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och tittade och Pitchin. Mama got a game. He gave me session GD Dosh to one in Yankee Boga deed.
1: Hello, Jennifer. How are you today?
2: I'm good, Terrence. How are you?
1: I'm good. Thank you. So I wanted to talk to you about the bicycle giveaway you guys did on Sunday. And I wanted to know what inspired your